0: económico, lleven tomas sagradas de limpieza espiritual, neutralice todo eso oculto y mire el rostro del enemigo. Atiendo en Santa Fe, en Albuquerque, 505-800-2885, solo consultas personales, 505-800-2885, llame y pida la cita directamente, yo le curo y le sano, es cara a cara, frente a frente, 505-800-2885, recuerde, el que sabe curar de verdad, verdad, nunca le va a cobrar. Conozca plantas, tomas sagradas, rituálicas, bejucos, lleve la cruz guadalupana, neutralice todo eso que hoy lo hace infeliz. 505-800-2885, 505-800-2885.
1: Prepárese para escalar hacia el dinero en efectivos. Participe en High Low Cash Climb. Solo en Isleta Resort and Casino. Juegue en las máquinas, mesas de juego, póker o bingo. Para ser uno de 16 jugadores afortunados cada viernes y sábado, que podrían ganar hasta $10,000. Comienza con 750 garantizados y seguirá escalando para ganar más. Juegue, gane y celebre con entretenimiento en vivo en 777. La entrada es gratis. Isleta Resort and Casino, donde empieza la diversión.
2: Deja que la entrega de Smith se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Smith. Y ahora, ahorra $20 en tu primera orden para recoger o de entrega a domicilio. Smith's. Fresh para todos.
3: Bands of Enchantment regresa del 16 al 18 de septiembre con presentaciones en vivo en el Teatro Kids. Y luego, el 19 de septiembre, cerraremos Central Ave para celebrar un festival de música gratuito, apto para todas las edades y de jornada completa. Contará con la participación de bandas locales e internacionales. Bands of Enchantment es la serie musical y festival internacional de música de Albuquerque, galardonado con un premio Emmy. Creado aquí, construido aquí. Obtenga más información en www.bandsofenchantment.com.
4: Tú conoces a Nuevo México, pero tus clientes te conocen a ti. Con American General Media en tu equipo, trabajarás con más de 20 personalidades al aire que viven aquí, compran aquí, que apoyan a los mismos equipos que tú. Casi 500,000 de amigos y vecinos ya nos están escuchando. Eso no es solo alcance, es confianza. Y la confianza vende. Descubre a qué suena la ventaja de jugar en casa. Visita americangeneralmedia.com. Just click en anúnciense o llama al 505-254-7100.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: De 2 a 6 de la tarde, escuchas el show de René y Santa. Y puras buenas todo el día. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.